0: engineer e pe sister yi e ja wo to ni komini odenwo ninu aye re
1: asiri ni mo fe so
2: asiri le fe so e ya teti o beyan ba ti be sasiri se be won gba bi emi nikan mami ni na be nbi ka won na gba asiri yen to fem enso ki lo ko yin bo le ti wa
1: adetunji olanike
2: eyin
1: okay adetunji olanike ati challenge lati wa
2: le ti wa eyin ati mami
1: ben sir
2: oya
1: mo mo pe yon ko ma wa si church bi bai so to ba wa emi ma fi won se yeye ni
2: mami
1: so lawon owo kan na to ma ni awon fe send owo ni bank kini kan ma ni e ma to ara yin so o wa ni shop kan ni bi area mi ati gba ti mo ti lo gba shop ti mo kokon nlo kekere ni shop yen to bi gan mo kokon jambe mo wa ri tan se shop mo dey like e o ah ma gba mi so ju be lo so ti mo mi ba de lati church o ma mu kini kan wa bi zobo bayi ninu kekere lo ma wa
2: kini bi zobo yen meji meji ma fun yin sunday meji meji nice
0: oni kini bi sovo jesu olugbala so ninu we mark chapter 14 verse 22 to 26 oni emi ki yo mu ninu eso ajara mo titi yo fi di ojo na nigbati emi o mu ni titun ni ijoba olorun won lo si gbe ago soke o gbe cup soke o si fun won gbogbo won si mu ninu re o si wi fun won wipe emi ki yo mu ninu eso ajara mo titi yo fi di ojo na nigbati emi o mu ni titun ni ijoba olorun iyen ni pe kini ta won pe ni bi sobo on la wa npe ni blood of Jesus eni kan ni se eso ajara ni wine ti o ni akowo ninu asiri agbara hanhan ni o wa ma do e o si se iyanu ninu ago wa ise iwosan ise iloro eto wa daju emba tun ba wa mu ti aye o tun ni entitle si ti ijoba olorun tori pe in ta mu yi ara oluwa ta n gba yi ki saye nikan lo mo omo bi yin omo n to je o ko le mo boya bi oba paro na o na lo n gbe yi isin o li communion la ni la ro yi yo si fa kiki mo tin kigbe re lati ojo friday isin bi gbara oluwa meji meji ni e mu kan lo le e mu kan e gba kan ni church so wa ri jesu lo ni a mo se ni iranti ohun o agbara to nbe nbe ku ni to ni yere yere e je wa fi gbogbo enu so bayi a wa se nkan kan ta se ri mo ti ni ka awon eyan mu apple a mu apple eyo kokan dani ni kete ta ba ti gbara oluwa tan oluwa jesu mi o se so jaye mi o se so jaye awon omo mi o se so bẹ́ẹ̀mi ọlọ́run ṣe sọ fún mi nìyẹn ìsìn tààrọ̀ ìyàtọ̀ gédégédé dádì mọ́mí ìbẹ́ bá lè try gbogbo ẹ̀yìn ọ̀dọ́ láti ọmọ ọdún 13 títí wọ 30 sáfíìsì tí yín yóò bẹ̀rẹ̀ ní aago méje láàárọ̀ yìí lágbára ọlọ́run àwọn màmá màmá àti bàbá bàbá láti 31 lọ sókè ìsìn tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ lórúkọ jésù ti násárẹ́tì láti aago mẹ́sàn-án lọ sókè ẹnjìníà ẹ jẹ́ máa gbádùn ọmọbìnrin yìí bọ̀ ìsìn kíní tó dàbí sóbò yẹn ńlá fẹ́sẹ̀ láàárọ̀ yìí.
1: So kíní bí sóbò yẹn tó bá ti wá mu wá tó bá ní kí n mú má jù sórí tébù yẹn ìtún wá fún mi last tí mo yẹ dé ṣọ́ọ̀bù tí mo sọ pé ṣọ́ọ̀bù yẹn ò má gbà tó lọ́mọṣẹ́ mi kan tí mo máa ń bá sọ̀rọ̀ àwájọ lọ́wọ́ bẹ̀ ó wá ní àwọ̀gá ibi ìbàyí máa wọn o àwa lọ bá bàbá kan wá ní à kí má dé bẹ́ẹ̀ pé ìyá tó níbẹ̀ iron lady kíní kan kíní kan ẹ̀mí yẹn wá ní zobo tó jù sínú dra yẹn lọ mú kò dà síbẹ̀ tí mo yẹ lọ mú kí ó yìí mo ti fẹ́ líkì tán inú kékeré báyìí ló wà mo wá lọ dà síbẹ̀ mo wá gba ọ̀dọ̀ mo wá ní níbo níyà yẹn wà wọ́n ló wà lókè àgbẹ̀ ni mo ṣe pé bàbá tó sọ fún mi pé iron lady nìyẹn mo ní ẹja ká lọ síbẹ̀ bá ṣe débẹ̀ nìyẹn mo ṣàkíyà yẹn ìyá yẹn bó ṣe fi kọ́kọ́ wò mí pé kò fún kò wọ́n fà wá sí mo ṣàkàwọ́ sẹ́yìn ó ní kí ni mo fẹ́ mo ní mo rí ṣọ́ọ̀bù kan ní apá náà ni gbọ́dọ̀ sọ pé yín ilẹ̀ ni ó ní ìyẹn ṣe mi ni mo ní ọmọ ta ni wọ́ tí mo yí dárúkọ dáàdì mi fún ni ó wá sunkún lọ ó ní à ó ti rí pé bàbá ẹ̀ òun mọ̀ kí nìkan kan mo lókè mo ní pé mo nídìí ṣọ́ọ̀bù yẹn ó lo onídìí ẹ̀ mo ní bẹ́ẹ̀ ni ó nídìí ẹ̀ ó ní bẹ́ẹ̀ ni ó ní èló lo ní mo ní ìmọ̀ iye tí ẹ fẹ́ gbé sílẹ̀ ọlọ́run fẹ́ list ẹ̀ ni pé 37 years ló wà lórí ẹ̀ ìyá yẹn ni ó ti ní àwọn èèyàn tó ti ń ọ́fà òun lówó pé ó tán ọ́fà òun pé òun ò bí ayé ṣàṣe ni pé òun mọ̀kọ́ tóun fẹ́ sọ pé torí pé bóun ṣe ń wò mí gan ó dàbí kóun dáṣe mi lọ́fẹ̀ẹ́ ni dash mi lofe bi bawo baba yen tun wo mi bayi pe dash mi lofe ke oda e lo mu 4 million naira wa ah ti mo ife oko mi ni mo sha so fun oko mi owo ida bi bonus o dey sure pe kini agreement e oni ki lo lo gbogbo 37 years to wa lori e
2: 37 year omo odun melo leyin
1: 20 ma pe 29 year yin
2: te ba bi 37 mo kese week yo niye eni kan ninu eyin mejeji wa rafa wa jefa o wa ni e mu fo wa
1: so iye yen mo sha lo pe mo mi pe mo wa mo mi lo shop lo je ona tu ti wa church mo tu se bi pe mi ki e pelu church tan lo yen pe ki
2: e tun se bi eni pe
1: mi ki e pe won tu si lo church so ase ya yen gan ti ri mom mi funra lara obi mom mi se nbo lati church pe omo kan wa ba won o ni pe mom mi ni omo yin na ni pe omo adigun ni awon ti mom mi sha jo so mo sha credit iya yen ibu ki to credit iya yen lo iya yen ki lo ma lo be ki ti kokoko kuro ni iwaju ohun later ni mo sese lo credit iya yen to mi gan de ile mo lo ro pe se iya ide ah iya ton lo buru pe mo sha so mom mi wa ma mu omi wale ni 77 omi yen to ba ti mu wa emi ma mu won ma ni pe ki ma mu ni pe gbogbo aisan kini kan tori emi lo sa pe koni si osa mo sa ma lo mo wa yin so pe kini omi ti ma fi fowo tin ba tin lo shop so ama wa ta to je pe
2: e ta
1: gidi gan ko ye awon
2: ile mo ta gan
1: awon red meat
2: wo bayi
1: ki wi e ni mo ta so ko ye awon ta jo wa ni building gan bi mo se so igba to sha ya o wa lojo kan mo ni mo ti ti duro na mo ti gba shop yi bo ni mo ti fe ri owo ti ma fi furnish ti ma fi koja si mo se ji la rojo yen ni ba ni grandma emi na lo to tin
2: ele lo
1: ati mi ba fo soke ah ogun esise o mo gbe ace ko mo gbe duro mi sa be wi mo mi mo ba soro grandma mo fe tele ni lo church ni grandma sha ni ah awon gba mi gbon pe mo ni won ti se ma wa ba won na ba mo la jo lo ni ma pa won mo se mi ko si shop pe mi ti fun won ki lati ana ti mo ti pinu pe ma de tele won lo church bo mo ko ma mu mi sere tori mi lo church so mo sa tele won wa church ibe mo joko si lojo yin e sa pray mi ni kankan tenu mo ju pe oluwa esin lo le mi wa o ko si bi ti emi ma ti ri owo shop ti mo lo gba yi o nkankan beyen mo sa gbadura ta fi lo lojo mi so nkan ti o gbe mi wa fun anybody mo sa pa won igbon mi ati mo mi fi mi se yeye ni gba ta sa de ile pada ti mo yin wo inu shop ni ore mi kan sa pe mi pe ah pe bawo ni kini ko a sa jo soro o sa yan pe kile to mi do mo ni mo lo church la taro ni pe mo wa ko ti mo fe je ni pe ah mo de gba shop kan o a sa jo so sa ni ah o ga o CEO o ya je kokko support e pelu 10 million o sa
2: hello
1: 10 million
2: pe n kokko support e pelu 10 na we lọ́wọ́ tí ayé rẹ̀ nílò kàn fi agbára ṣe àmì kọ́ yọ sí ọ lójijì ẹ kípe bàbá mi lọ sọ̀pọ́tà sí mi sídà ẹ máa de testimony sista yìí ẹ jókòó mo fẹ́ béèrè kwẹ́sẹ̀ kan lọ́wọ́ wọn sista yìí nígbà tẹ ẹ jáde lọ́jọ́ yẹn tẹ ẹ wá àwọn ẹ wá bá mi.
1: Ẹni pé iye tí everybody bá ní ká máa dá so 5k ló wà mú kàn dá lọ́jọ́ yẹn mo lọ jókòó padà.
2: Ẹ sì rí mi ń gbẹ jáde kí n máa bọ́ wọlé yín.
1: Mo rí yín bọ̀ mi ìdúró síbi pé kí ọ èmi kàn wá mi.
2: Ẹ̀yin kàn wá ní gbàdúrà. Ẹ bẹ́.
1: Mo fẹ́ wá kó mírákù táwọn.
2: Wọ́n láwọn wá kó mírákù táwọn ń kó. Ẹ ṣà àwọn tí èrè ìyanu làwọn tí wọ́n máa ń ba ìgbàgbọ́ jẹ́. Ẹnìkan ní báwo lèèyàn ṣe ń gbàgbà bọ̀ jẹ́ ládùúgbò àdúrà tí mo ti gbà lónìí ládùúgbò tí mo ti kéko tó wá lọ́dún mo fẹ́ rí yín ni fún kí ni lójú ẹsẹ̀ lọ ba ìgbàgbọ́ mi jẹ́ èmi sì ti mọ̀ pé ẹ̀yìn kan bẹ tẹ́ mọ́ gbàgbà bọ̀ jẹ́ èmi ni nígbà èmi wọ̀ lọ fẹ́ rí mi ò rí ọ tàlẹ́rì tó ẹ ti rí mi àbẹ́ rí mi. Gbé kámẹ́rà sí kí wọ́n lè rí mi káàkiri. nbo ba dele to ba ni so ri pastor iwo se pesi po ri mi mo ngba du ni
1: so igba ti mo sa dele lojo yen ti eni e fun mi lowo yen mo sa joko ko ti eye mi mi mo yin ti mo fe so fun igba to tu di ojo eleketa ti mo se mo fe ma lo si shop so mo ti wa gbagbe omi 77 ti mo fe fi fo mo tu se sa pada lo le yen pe mo ti gbagbe omi 77 ti mo fe fi fowo mo sa tu fo mi e fo owo so mo ide shop because to ma kan se message mi lati Cameroon ni ni o sa tu raja 12 million naira egbon mi
2: o raja
1: je wo fun pe ah pe mi ma mo ko to se ile bayi pe mi so gan fun pe odi communion abi ki le pin sin yen lo ti bere pe customer kan wa raja 12 million lo pe mi ti mo de need owo owo yen sa be si wole ti mo fi furnish shop ni tan
2: te fi furnish
1: mi ti e mo pe even awon yan pada lo ba iya yen igba ti won ri video shop yen pe se mo
2: e je wo video ah ah se mo se bere ni se ah ah best collection in toto oja ma ti wo be ah mo nawo si oja yen mo nawo si shop yen ki eje Jesu koko ba la ah this is too much ba me sa Jesu ni atewo e wo ti e ko si God did it 2026 first gift I love that faith so second nbo third gift nbo fourth gift nbo tenth gift nbo until 12 gift first gift ebun akoko look at their life e wo opolo e wo packaging because gbogbo to ba nse fi packaging ti na si iye ti won ta nkan be yen ko ni won mo iye won ba pin awon eyan ni ni choice ju ki won raja lo nbe mo ri kini kan to dabi wave on be awon kini kan sa so le to ba aso ni gbogbo yen
1: benson
3: be ba ngi
1: ni everything she's best wa okay
2: e nkan wa okay like the UK se so si wa da ni
1: ah ajoma lo bigbo ni o
2: ajoma lo gbo ni e gbe owo lori e ki gbe baba be mi wo lodun yi ashe ti mo be e tewo sister bo le ti fe ma ku oja bo lo wu yi
1: fe lo china ni
2: china lo wu yi e de china lo dun yi won ni china lo wu awon ko to di osu ken ke ti ma ku oja ni china you will become a soul distributor. People will patronize you. You will sell market in billions. Not in million, but in billions. Mo transfer anointing salary. Yes. Iru ka to ba wu yi ni ke ma lo. Awon nkan yi da. Nice. Awon ti an ba do opo ni o. Olobi je wi pe ko si bo se ni gbegbese bo ba ba dowopo iwo nu ra nu ti egba e ja wo eleyi ki ma fi se lo e lo mura o ise only communion la ni la ro yi yo si fa kiki mo tin kigbe re lati ojo friday ise gbigbara oluwa meji meji ni e mu kan lo le e mu kan e gba kan ni church so wa ri jesu lo ni a ma se ni iran ti ohun o agbara to mbebe ku ni to ni yere yere eje wa fi gbogbo enu so bayi awo ase nkan kan ta ase ri mo ti ni kawo eyan mu apple a mu apple eyo kokan dani ni kete ta ba ti gbara oluwa tan oluwa jese mi o seso jaye mi o seso jaye awon omo mi o seso be mi olorun se so fun mi niye isin taro iya to gidigidi daddy mo mi be ba le try gbogbo eyan odo lati omo odun 13 titi wo 30 service ti yo bere ni ago meje laaro yi lagbara olohun awon mama mama ati baba baba lati 31 lo soke isin ti won bere loruko jesus ti nasareti lati ago mesan lo soke lati iworode wo moto gbagi elevation ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen ati ni gbogbo awon sona church isin only communion e kan bayi ni losu o fa kiki o si ni agbara mo bo yo o salaba pade
0: ba dowo po iwo na gbe ala re ba dowo po fi rugun re fi da mewa re ka tun fi se program to la eje se bayi gbogbo le eje mo fi ti baba ise lo
3: ayo baba mi o mo le ri ni mo fe dupe lowo na fun gbogbo re ti olorun se ninu aye mi mo ko da re o ko se pa won ra o ni agbara de bi to mo mo bi mo se le se opelopo olorun opelopo aya mi ni o aya mi ni o olorun introduce mi si ijo yin o lati igba ti mo de ti join mi lori afefe baba mi o ka ba mo ile ni mo koko pe nigba tawon ta fe fi missions ta fe fi mi se leya ile ti mo pe tanje to n pe ti mo ni mo bi mo se le so tori ti ba ni ki so gogan ile yin ni ta n pe mo se ti mo so te lo lo fe ta o fe ta mo mi lori to fe fi missions ni o sugbon baba baba mi o olorun wa so ese o ma so danjeye ni jinji baba mi o ma dani to ma ra ni owo emi ti mo wa fe fi se si baba emi mo wa danjeye awon to ma wa fe fi mission si awon mo ma lo awon bere si ni baba dan se owo baba mi o ma yi olorun logo mo ni ipin ami owo yi logo mo ni ise owo yi logo baba mo ma dupe lowo yi mo wa ri ni olorun tori ati igba ti mo ti join ni lori afẹ́fẹ́ mi pé yín ti pé mi bàbá pẹ́yẹ́ pé mi ò mo ò dẹ̀ lè pa mọ́ra torí mo ti jẹ́jẹ́ bàbá mo ti sọ ìjẹ́ mi o bàbá bá mi gbé torí mo ti ṣe tẹ́lẹ̀ mo rí pé ẹ̀gbẹ́ ẹ̀gbẹ́ bá mi gbẹ́lẹ̀ yìí o bàbá mi ṣe o mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín tẹ̀dà bá mi kí mọ́mọ́ náà o bàbá mi ẹ ṣe gan-an ni o.